0: Jag vet inte varför, men jag tänkte att förälskelse, det har man i unga år och så där. Och sen handlar det om kärlek, som ju är en fördjupad relation och ett stort arbete egentligen. Men det som är det typiska förälskelsen, det är ju den här väldigt starka gåvokaraktären, explosionen, ögonblicket. Eftersom jag är väldigt präglad av, det, av mystiken, så har jag mer och mer upplevt att den där förälskelsen, det är liksom ett mystikt ögonblick då man glömmer sig själv.
1: Hur träffades ni?
0: Ja, det är lite olika. När jag var ärkebiskop så var hon prästkandidat och ordförande i stiftets präst, alltså de blivande prästernas organisation. Och det, sen jobbade hon i Uppsala domkyrka som både som praktikant och senare när hon var nyprästvigd som pastorsadjunkt, som det heter då. Så att jag stötte ju på henne, att hon hade små andakter och lite sånt där, och lyssnade gärna på henne för att hon liksom stack ut. Mm. Men så att jag visste ju vem hon var när vi sen sågs 10 år senare.
1: Kan man säga bekant men inte vän? Liksom.
0: Mm, nej, precis.
1: Precis.
0: Mm. Alltså vi träffades i Paris. Jag var där och föreläste.
1: Var det då som någonting hände?
0: Ja, alltså man kanske först i efterhand förstår att någonting hände.
1: Men blev det då i någon mån en chock när du insåg att du var förälskad? Alltså du måste ju ha rubbat din självbild på något vis.
0: Ja, jag vet inte. Det var väl mer att det rubbade min verklighet. Självbilden. Jag försökte ju ändå vara öppen för liksom att livet tar oväntade vändningar. Det hade du gjort tidigare, och att det skulle kunna hända på andra områden, det var ju helt inställt på. Men att just det här med förälskelse, det rubbade min verklighetsbild. Det är kanske då min självbild också, jag har inte tänkt i de termerna. Men jag hade ju vänskapsrelationer som jag tänkte att det kan fylla tomrum, och man kan inte begära mer i min ålder än att ha någon vän som är lite mer vän än någon annan. Mm. Men sen helt plötsligt när det bara exploderar, så då rubbas verkligheten verkligen.
1: Hur lång tid hade det gått sen din hustrus bortgång till att du blev förälskad?
0: Ja, detta var 2013 och
1: hon gick bort 2020.
0: Dog i början av 2020.

0: sju.
1: Sex år, ja. Men kommer du ihåg tanken, när tänkte du först tanken, herre gästernes, jag tror jag är förälskad?
2: Ja, det var inte en helt enkel tanke heller, för jag tänkte ju att vad ska folk säga? Jag är en gammal man nu och min nya kärlek, hon är 23 år yngre. Så att bara det var ju liksom lite fördomar om hur det skulle betraktas. Och jag var inte säker på hur kyrkan skulle reagera heller. Och jag har vuxna barn och hur de skulle reagera, det visste jag ju inte heller. Så att där var många osäkerheter, men framförallt var min stora osäkerhet, Lotta som hon heter, när vaknar hon upp och inser att hon har liksom hamnat fel. Att om hon räknar framåt så måste hon ju räkna med att kunna vara änka under en ganska lång tid. Och om man nu kalkylerar och vill ha kontroll över livet så skulle man ju stoppa en sån utveckling.
1: Jag kan bara tycka sen vid 60 nu att jag tycker att man får en bild som är lite klarare av att så här är jag och så här fungerar jag. Och jag kämpar för att ha det som en rörlig bild, det vill säga att förändring ska vara möjligt. Men jag märker också att det finns en slags tankens stagnation. Att nej, det kommer inte gå för jag är inte sån. Och det försöker jag kämpa mot, känner jag.
2: Och jag tror att det beror väldigt mycket på att vi vill ha kontroll. Alltså om vi tänker att jag måste ha kontroll över morgondagen, då är jag inte riktigt öppen för att någonting oväntat kan hända. Och kontrollbehovet tror jag är det största djävulskapet i vår kultur. Att vi vågar inte riktigt släppa taget.
1: Och att bli förälskad, det är ju att de facto släppa taget.
2: Verkligen.

0: Men kom ihåg, vad var mer förvånande? Att du kunde bli förälskad eller att någon kunde bli förälskad i dig?
1: Ja, det är en bra fråga. För jag, alltså, ju mer jag funderade på det, ju mer förvånad var jag egentligen att någon kunde bli förälskad i mig. Såg hon inte att jag var på väg att bli en gubbe? Lite så, va? Alltså, jag var ju 70 år och som sagt var en så stor åldersskillnad. Så att, men det tyckte hon bara var trams. Jag ser inte åldern, jag ser en personlighet där bakom. Det var väl egentligen så att eftersom jag var så osäker om jag skulle våga släppa taget, så kände hon att hon kom fram till en punkt och hon måste bli bestämt. Och hon var på en retreat i Bohuslän och hade bestämt sig för att nu måste jag avsluta det här, för att det här, det sårar mig att han inte kan bestämma sig.

0: är faktiskt en gåva, det är inte en börda eller ett problem som ska lösas. Så att när vi sen bestämde oss för att på sommaren träffas på Gotland så skulle hon berätta att hon hade gjort slut och jag skulle berätta att jag hade bestämt mig för att det skulle bli. Och då satt vi på en bänk på Gotland och hon ska tala om att nej, hon orkar inte med mig längre nu med det här velandet. Och jag säger, nej men nu har jag bestämt mig, så jag liksom la hela relationen på henne. Så att det var, ja, och då slog de.
1: Men om du efter ett år av velande meddelar att du har bestämt att du vill köra, blev hon inte frustrerad om hon hade kommit fram till, om hon hade gjort allt arbete för att göra slut?
0: Nej, blev hon inte.
1: Men sa hon ja rakt av då?
0: Nästan.
1: Vad fint. Mm. Men det är märkligt, för jag har alltid sett dig som en väldigt snabb människa. Du fattar snabba beslut och genomför dem. Men här blev det velande. Det var,
0: ja,
1: men
0: det är klart. Det var ju en annan typ av beslut, ja. Verkligen.
1: Men om vi ser bakåt då. När man gifter sig, så man gifter sig tills döden skiljer en åt. Känner du dig alldeles fri att gå vidare liksom? Det finns ingen skuldbindning bakåt, eller det finns ingen liksom, inget sånt som håller tillbaka?
0: Nej, tvärtom. När min fru var döende och sådär så sa hon, vi fick ändå rätt så lång tid medan hon var liksom på väg att dö. Så säger hon sådär, du Kåge, du är ingen som kan leva ensam alltså. Så kom ihåg att om du hittar någon, så kände jag väldigt fri och jag skulle bli lycklig om du gjorde det. Så jag hade en otrolig gåva med från det långa äktenskapet.
1: Ja, vilken kärleksfull gåva, vilken fin gåva. Men låt oss ha lite stickspår här, för du är ändå ärkebiskop, Kåge. För jag blir så förvirrad i Sverige när folk gifter sig och när de ser att de ska lova att älska någon. Alltså hur kan man lova att älska någon? Jag förstår inte.
0: Nej, det förstår inte jag heller. För man gör inte det. Alltså det är en av de tragiska sakerna i vår svenska kyrkliga kultur. Att kyrkan inte har lyckats förklara för svenska folket vad vigseln handlar om. För vigseln är uppbyggd på två sätt. Den första är en fråga. Vill du? Och det är ju inget juridiskt i det. Vill du ta den här personen och älska henne till döden i nöd och lust? Och det andra är, sen kommer löftena, alltså först frågan och sen löftena. Och vad är löften? Jo, jag tar dig nu till min äkta maka att för att älska dig till döden skild. Alltså det är en avsiktssats, det är en finalsats. Det är inget löfte som är så där hugget i sten, det är en finalsats. Och det är det här sakramentala som vi kallar det i kyrkan, att nu är ni här inför altaret, inför prästen, inför mig som präst, och just nu så har ni ingen biavsikt. Det är liksom inget kalkylerande, ja men några år kan vi väl försöka, eller några år kan jag väl få någonting ut av den här relationen. Eller så länge du är vacker kan vi väl hålla på och sådär. Så att utan det sakramentala är att just det här nuet som liknar det mystika som vi försöker återskapa i kyrkan. I den situationen finns inte kalkylerandet, det finns en avsikt.
1: Precis.
0: Så det är fråga och löfte om avsikt som är det grundläggande.
1: Att uppriktigt så vill jag försöka älska och leva med det resten av livet. Ja, det är det man, bra, men vad skönt.

0: Men är det unik att bli förälskad på det här viset? Jag måste bli kvar i det ögonblicket lite, för det är ju en sån jordbävning när det sker. Fanns det någonting provocerande i det?
1: Nej, egentligen inte provocerande, men alltså det är mest förundran. För det är ju liksom ett inbrott i mitt liv, i min vardag, för någonting som är större. Och som är större än jag och den jag älskar då. Och detta som är mer. Och det antingen är man öppen och tar emot det, eller så rinner det av. Blir det ingenting av det.
0: Mm.
1: Och det beror ju liksom på vilken beredskap man har att släppa taget. Och vad vi övar oss i kyrkan hela tiden är ju att lära oss att släppa taget för att kunna bli mottagare. Mm. Bärare av det som hela tiden skänks, om vi liksom är öppna för att tillvaron är gåva. Allt viktigt i livet är gratis.
0: Mm.
1: Det vet vi ju egentligen allihop, att det vi skaffar själva genom duktighet och genom pengar och så vidare, det har inte det värde som det som skänks gratis.
0: Mm. Mm. Mm. Det, just det, ja. Och som homosexuell, jag har ju sett, framförallt när jag var yngre, så såg jag väldigt många som blev förälskade och kära, men som inte vågade, som helt enkelt fallde bort det.
1: Mm.
0: Och jag tyckte det var så fruktansvärt sorgligt. Och nu känner jag precis samma sak, att i min ålder, liksom i mogen ålder, att kommer en förälskelse som också innebär en möjlighet som är besvarad, så nu är det ju någonting alldeles oerhört, alldeles fantastiskt. Och att säga nej till det skulle vara att gå i en förtida grav, kan jag tycka.
2: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna.
3: Nyheter i P4 Värmland. Två fullastade lastbilar med gamla batterier stoppades i Karlskoga i förra veckan. Åklagare Håkan Andersson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott utreder om avfallet var på väg ut ur landet illegalt.
4: Iakttagelse från polis och så gjorde att vi trodde att det här kan röra sig om en otillåten avfallstransport.
5: Lastbilarna var fulla med flera ton gamla batterier som misstänks komma från det konkursade företaget U-Recycle, som för några år sedan var inblandade i den stora batteriskandalen.
4: I nuläget har chaufförerna delgett misstanken.
3: Ärendet utreds som otillåten miljötransport och de två misstänkta chaufförerna nekar till brott. Reporter Louise Gustafsson, P4 Örebro. Från och med den 1 juli blir det möjligt att göra betalningar med betalkort även om internetkopplingen till banken gått ner. Om nätet gått ner ska det vara möjligt att köpa mat, mediciner och drivmedel. Och enligt Riksbanken är så kallade offline-betalningar

0: Mittet i KG Hammar.
1: Men du har ju under hela din bana som präst och sen biskop, verkebiskop, talat väldigt mycket om kärlek, men då utifrån kanske ett teologiska perspektiv. När det drabbar en själv med sån kraft, är man då lika klok? Alltså kan man lära sig kärlek, eller måste man, eller handlar det bara om att arbeta på den där öppenheten, att ta emot den när den kommer?
2: Ja, jag tror liksom både och, va? Jag tror att nu hade jag ju läst väldigt mycket om kärlekens teologi och detta att människor, alla människor har kapacitet att älska och uppleva kärlek är liksom det största gudsbeviset. Så att det, på något sätt så blev det ju en praxis av det som jag teoretiskt hade förberett mig på. Att det var inte bara liksom teologiskt tänkande det här kring kärleken, utan det slog också in i mitt liv.
1: Mm.
2: Och man behöver nog bli lite äldre för att liksom inse de här sakerna. När man var ung, jag var bara 22 när man gifte mig första gången, så tog man det mer som någonting självklart. Alltså, det var ju det man gjorde när man blev förälskad i unga år. Och så gifte man sig och så var det familj och full rulle på allting och sådär. Det förunderliga i tillvaron har ju liksom djupnat och vuxit ju äldre man har blivit. Tänk att det kan vara så här. Det är inte ingenting är självklart längre.
1: Mm.
2: Och det tycker jag nästan är det mest fantastiska med att bli äldre. Just den här insikten. Wow, alltså. Det är en dag till. Mm. Inget självklart alls.
1: Men är det så att ett förhållande då präglas där, kanske även lite högre närvaro på något vis? Alltså att man vilar i dagen på ett annat sätt. För jag tänker på alla arbetsår och allting, man har ju sikte framåt ofta. Det vardagliga blir just vardagligt och lite sen. Men att man kanske går in lite smartare och lite mer liksom fokuserad i ett förhållande vid mogen ålder, tänker jag. Kanske.
2: Ja. Jag skulle nog uttrycka mer att i mogen ålder kanske man inte tar det så för givet längre, utan är mera beredd att ana den här gåvokaraktären. Och det är där jag tycker vår kultur gör det väldigt svårt för människor att älska, därför att vi har utbildat ett sånt begärande öga på vad den andra kan ge mig.
1: Mm.
2: I vår kultur, och det förstärks väldigt mycket av det kommersiella och alltihop runt omkring oss, och detta med man ska liksom utveckla sin kompetens på olika plan. Förälskelsen går ju i bästa fall över i en kärlek som djupnar hela tiden och som tål också det som gör ont. Det är ju det som är, alltså löften handlar ju om detta, älskar ju nöd och lust. Alltså det finns ju inga relationer som bara är dans på rosor, utan allting är också ett arbete hela tiden.

Men hur ska man orka? På ena sidan ens längtan, ens lust. Och på andra sidan ens tilltagande utmattning. Jag minns när mamma mot slutet av sitt liv låg på hospice. Så låg hon där och var trött en dag. Så hon sa, kan du ta fram den där boken Kvinnor är från Venus, män är från helvetet? Och jag skrattade och satt mig på hennes sängkant och så talade vi om det här, förälskelse och förhållande.

0: någon. Hon sa att när man nu har äntligen kommit så långt att man fattar hur man fungerar, så är det så skönt att bara ta hand om sig själv och få eget utrymme. Och fast jag nu bara är 61 så förstår jag hur hon tänker. Jag tycker att mitt behov av att vara ensam har blivit mycket, mycket större. Att få tänka tankar färdigt och helt själv bestämma när man ska gå och lägga sig. Och jag vet ju också att om jag fortsätter odla den lilla egenskapen så kommer det bli svårare att släppa in någon riktigt, riktigt nära på livet, senare i livet.
1: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst i det här avsnittet är KG Hammar.
0: Men jag tänker ibland så här att en förälskelse är så man blir så sårbar i en förälskelse. Det är nästan som ett sår. Och sen kommer kärleken och växer som en skorpa som blir starkare och starkare och starkare. Och till sist så håller den nästan allt. Liksom, du vet, det finns något så sårbart. Alltså, om man tänker på dig som ärkebiskop i kyrkan, liksom hela din status, din pondus, och där står du och förälskar dig en yngre kvinna. Det är ju ändå att blotta sig lite, liksom, att säga att ja, nu är det på det här viset.
2: Och då är ju sårbarheten är ju nästan en nödvändig ingrediens för att mitt ego ska liksom krackelera. Alltså det är ju att bejaka sårbarheten i livet är ju en förutsättning egentligen för att man ska kunna öppna sig för det som är liksom helande och gåvokaraktären i det.
0: Men okej, du blir förälskad, ni pratar om det, tar det länge innan du vågar ta upp det med dina nära och kära och arbetskollegor och sånt?
2: Ja, det dröjde väl ett litet tag tills... Ja, det var ju nästan när vi bestämde oss för att förlova oss i slutet av 2013. Och sen gifte vi oss ett halvår senare. Så att när vi väl hade bestämt oss gick det ju fort. Jag blev ju inte yngre så det fanns ju liksom ingen anledning att vänta på det sättet. Det var ju på hösten där innan vi förlovade oss som det liksom blev känt för andra.
0: Men hur blev det sen då? Alltså du kämpar med egna fördomar om åldersskillnaden, du funderar på det här med hur du som kyrkoledare, hur det skulle tas emot, vad dina barn skulle säga. Hur togs det emot sen när du började berätta?
2: Ja, det var väl lite olika. Jag menar, en del vänner tyckte nog det var lite jobbigt för de hade allt starkare relationer till min tidigare relation. Barnen behövde också lite tid på sig och kyrkan vet jag inte riktigt för jag liksom hittade aldrig någon som hängde ut det här utan jag accepterades. Jag trodde att de som var emot mig under min ärkebiskopstid skulle liksom använda detta som bevis på att jag var mindre tillförlitlig eller någonting sånt där. Han har inte kontroll över sig själv. Men så blev det inte. Det är märkligt att man ofta har spökena inom sig och de svarar inte riktigt mot verkligheten.
0: Det är just det man provocerar, de här spökena. Alltså men det är man själv som bär på fördomarna för det mesta. Bara en fråga som blir kvar i mitt huvud. Du var alltså förälskad när du var 22 och sen blev du förälskad när du var 70. Skiljer de förälskelserna sig åt på något vis? Men det kanske är svårt att komma ihåg hur det var. Jag minns nog det var då.
2: På något sätt så tror jag inte att det skiljer sig åt. Det var mer själva alltså tanken på att när man var ung att det är självklart att man blir förälskad, det tillhör liksom livets gång. Så att, men själva upplevelsen tror jag var väldigt likartad.

0: sen fräsker sig ett sånt fruktansvärt kaos. Alltså det, menar, det, allting, man är på sätt och vis tillbaka på ruta noll. För plötsligt så vill man någonting så starkt att man känner att jag aldrig vill någonting så här mycket. Mm. Det, men det är också där, man blir ju lite dum i huvudet när man är kär. Eller jag blir i alla fall det. Man brukar säga att kärleken är blind, men den är också döv och stum och dum i huvudet. Det är så det är svårt, man ska inte fatta några stora beslut just då.
1: Jag är blind och dum, men alltså, jag tror mer det är så att det är så otroligt fokuserat. Så att allting annat blir alltså andrahands värde i. Så att och då kan det ju upplevas att man släpper liksom det som är hela ens kontrollapparat. Så. Med våra sinnen och alltihop sådär. Men den enorma koncentrationen på en sak, en relation, en upplevelse gör att det andra blir inte så viktigt längre.

0: Men den är just den slår igenom alltihop, så att allt det som våra sinnen tar in blir secondary, alltså blir liksom ett andrahandsvärde. Det får komma när det kommer. Det är inte viktigt just nu.
1: Nej, precis. Mm. Precis. Men först, om jag tänker på min storebror, som, han är bara 11 månader äldre än jag, för mamma tutade i pappa att hon inte kunde bygga vidare om hon amma. Det är en myt av Guds nåde. Det är så här. Men han blev enkling. Hans fru dog när hon bara var 49 i cancer. Och nu är han då 62. Och jag skulle gärna vilja att han träffar någon ny. Han var enkling nu i 15 år snart. Men jag får känslan av att han inte orkar. Jag känner att han orkar inte igen.
0: Mm.

0: De åren där, då var man ju liksom lite förlamad och trött, och det behövs ju energi i kroppen för att liksom rycka sig loss ur sitt... Ofta upplevde jag att jag tyckte synd om mig själv. Man tittade på alla andra som gick och höll varandra i hand, i pensionärer och sådär, så hade vi ju också tänkt. Va? Men så, då, så att då, det var när man liksom kunde släppa taget, men själva upplevelsen av mötet som där förälskelsen börjar gro, den liksom sidosatte allting sånt. Då var man inte trött längre, utan tvärtom. Det var verkligen ny energi.
1: Och då var det...

0: Och nu har ni då varit gifta så många år. Både som präst och som ganska erfaren i det här laget, vad är det som får ett äktenskap att fungera?
1: Ja, det är en svår fråga, för jag vet inte om jag vet mer om det än många andra, men det är att man är beredd att jobba på relationen och att man inte hela tänker att den andra är till för mig. Alltså det är egot som hela tiden sticker upp. Och har vi då bråkat om någonting så är det så lätt att man fokuserar det man själv skulle vilja att det hade varit istället.

0: En relation är någonting man jobbar på. Och det, då gör man ju det därför att man minns förälskelseögonblicket. Och man har, man kan inte vara förälskad liksom hela livet. Det måste gå över i det här vardagsaktiga. Där man möter livet och vardagen tillsammans. Och det är klart att det kan vara knöligt. Men samtidigt är det ju fullt av ögonblick då det verkligen det som förälskelsen bar på också kommer tillbaka i som små gnistor.
1: Mm. Ja. Det är ju en av våra samtidigt sjukdomar, det är att folk är förälskade i förälskelsen. Mm. Och liksom allt vad det innebär av att nuet brinner. Mm. Och att sen när det blir ändå som det brukar, en massa måndagar och tisdagar. Mm. Och någon måste ju diska den där disken och någon måste ju liksom, så det är svårt att få det att gå ihop.
0: Ja, precis. Och någon måste städa och någon måste tvätta. Och,
1: ja. Jag tänkte på det med att den pågående dialogen är också så otroligt viktigt förhållande. Att prata om saker. Att liksom också lära sig att uttrycka frustration på ett bra sätt. Mm. Att bråka, lära sig bråka bra.
0: Ja, bråka utan att såra.
1: Bråka utan att såra. Mm. Och också att, det tog mig många år att lära mig, men att inte ta upp stora frågor i affekt, utan ta upp stora frågor när man inte är arg. Mm. Mm. Så det är en sak jag tänkt på, att det här borde vi kanske lite fundera på eller arbeta på. Liksom. Mm. Alltså det, just det. Och sen att fortsätta att kyssas, det är också en sån fånig sak, men
0: jo, men det tror jag är helt nödvändigt.
1: Ja, men det är nog det. Alltså. Fortsätt. Men då sitter du, var 82 år gammal.
0: 83.
1: 83. Och lyckligt gift och lever ett liv. Om du

0: efter blicken, är det här, hade du kunnat tänka dig att det skulle bli på det här viset?
1: Nej, det hade jag ju inte. Alltså, jag hade väl aldrig trott att jag skulle bli över 80 heller. På min fars sida så har alla döttrar ganska unga. Mm. Männen också där, och far dog när han var 78. Så att jag tänkte nog att jag har de generna, men det nu lever jag på. Mm. Jag menar, jag bär ju på alla den äldre mannens skröpligheter med hjärta och artros och ögon och allt sånt där. Så det är förunderligt ändå, det går.
0: Så KG Hammar, du gjorde ett val, du gick in i ett förhållande, nu har det gått 12 år av äktenskap. Hela det äventyret, hur har det förändrat dig?
1: Mm. Jag talar ju gärna i termerna av mystik på det sättet, men det är ju det existentiella perspektivet, att det viktiga är inte vad vi tänker utan vad vi liksom känner och erfar och upplever, den verklighet vi kan göra till vår och den vi kan fördjupa oss i. Gud är kärlek, skriver aposteln Johannes, och liksom

0: med, så att säga, det mest gudomliga som finns, men också det mest allmänmänskliga som finns. Och här tycker jag att tillvaron går ihop på något sätt. Vi måste vårda kärleken och tacksamt ta emot förälskelsen om och när den kommer.
1: Så din kärlek har lett dig lite närmare himmelriket?
0: Absolut, här på jorden.
1: Det finns ett uttryck. Låt gå. Låt Gud. KG, ärkebiskop emeritus, skulle säkert tolka det rent religiöst. Men för mig som ännu inte har hunnit vara ärkebiskop, så kan det ju betyda att våga släppa kontrollen. Livet är som det är. Varför försöka kontrollera någonting som inte går att kontrollera? Om jag fortsätter vara öppen och nyfiken, så behöver jag ju inte vara aktiv. Bara tänka, ja, nu blev det så här, och sen ta ställning till hur jag ska göra. Och då blir kanske även jag tilldelad det som KG kallar stunder av himmelriket på jorden.

Du har hört Resten av livet med Mark Levengood. Gäst i det här avsnittet var KG Hammar. Producent var Olivia Sandell och exekutiv producent Fredrik Olsson. Tekniker var Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.

0: inte bara ska få liksom en quick fix.
1: Vad kan hända när det man vänder sig till med livets svårigheter inte är av kött och blod?
2: Jag såg själv hos mig att de har blivit så bra nu att jag litar på det de säger.
1: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: Här är ekot. Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier har lett till bensinbrist över hela Ryssland. Nu överväger oljelandet att importera bensin för att klara behoven.
5: Jag trodde inte det var sant förrän jag fick se det med egna ögon, men det här är sjunde bensinstationen. Var är bensinen, frågar sig en man vid en av Lukoils mackar i Krasnodar-regionen i södra Ryssland. Videon är publicerad av den ryska exil-tv-kanalen Dorst. I början av veckan rapporterade ekonomisajten The Bell om olika former av bensinransonering i 53 regioner över hela Ryssland. Sen i maj har Ukraina trappat upp sina attacker mot ryska oljeraffinaderier och läget påminner nu om den bensinkris som rådde förra sommaren, också då på grund av ukrainska attacker. Just sommaren är en extra känslig period eftersom många ryssar då tar bilen söderut från semestra. Två gånger den här veckan har det stora oljeraffinaderiet i Moskva, som bland annat förser flera storflygplatser med bränsle, träffats av drönare. Källor inom den ryska oljeindustrin säger till nyhetsbyrån Reuters att Ryssland, världens tredje största oljeproducent, planerar att importera bensin från andra länder, oklart vilka, för att möta behovet.
4: Rapporterade Johanna Melén. Trots avtalet om eldupphör har nya attacker i södra Libanon genomförts under natten till idag. Israels militär uppger att den attackerat Hezbollah-mål i södra delarna av Libanon.

0: ett system som uppenbart sticker människor i ögonen, där det blir helt orimliga skillnader mellan vanliga anställda och de som är generaldirektörer. Det innebär alltså att man inte kan år ut och år in upprätthålla hög lön med oklara arbetsuppgifter. Det systemet vill vi nu gå ifrån.
1: Vädret skurar med inslag av kraftig åska har kommit in över Götaland under sen eftermiddag och kväll, sprider det sig vidare upp mot och över Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn, 25-30 grader i söder, omkring 15 i norr. Så slutar Ekots 12 nyheter.
2: P4 dokumentär.
3: Det här är berättelsen om vad ett leende kan göra.
4: You saved my life, you know.
5: Han stirrade på mig och jag mötte förmodligen hans blick. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
3: Det är berättelsen om Mikael, en pojke sittande i en rullstol, och Ronny.
4: Jag tittar, jag ser en pojke. Han tittar på mig. Han log.
3: Ronny var på väg ner till havet för att ta sitt liv.
4: Och varför ska jag se honom precis den här moment?
3: Det här är P4 dokumentär och berättelsen om hur en pojke utan armar och ben räddade jazztrummisen Ronnie Gardiners liv. Jag heter Kristina Höglund.

0: P4 Dokumentär.
1: Ronnie Gardiner är en av våra coolaste jazzmusiker. När det här programmet görs så är han 93 år. Han spelar fortfarande så ofta han hinner. Och trots att han börjar känna av åldern i kroppen så känner han den aldrig när han trummar. Han har spelat med alla de stora, med Dizzy Gillespie, med Charlie Parker och Dexter Gordon. Han kom till Sverige från Rhode Island på 60-talet. Och här i Sverige blev sedan han och Charlie Norman tajta i 30 års tid. På Nalen i Stockholm är lördagskvällarna i Ronnies Room legendariska. Och i 25 år har Ronnie delat ut sitt eget stipendium till Swedish Drummers Deserving Wider Recognition. Och Ronnie själv har fått många utmärkelser genom åren. Som till exempel Svensk Jazz Lifetime Achievement Award. Han är en av de där som lyser upp rummet så fort han kommer in. Som är omvittnat generös. Som vill tro på andra. Och som flera gånger i livet just därför förlorat nästan allt. Och fått börja om igen. Pengar är en sak. Men att förlora sitt livs kärlek, det är en helt annan.
2: Sigbrit Ellis Christina Pennemo.
1: Ja, Sigbrit Ellis Christina Pennemo hette hon. Men hon kallades alltid för Git. Det är när Ronnie kommer till Sverige, precis som många andra amerikanska jazzmusiker i början av 60-talet, som det händer. Han behöver tvätta i Västerås, där han har ett gig på Smedjan. Och det är då han möter sitt livs kärlek. Git Pennemo jobbar på kemtvätten på gågatan.
2: Med kåa och blå ögon. Det var klick. Jag kommer med min tvätt. Så jag bara tog till hennes hand och jag säger tack så mycket. Men det var sparks. Det var electricity. This is summertime in June. It's stretching on midsummer. Men det blir någon static electricity. And we bara titta på varandra. So that was our first draft.
1: Gits man har omkommit i en bilolycka 2 år innan. Och när Ronnie väl hämtar sin tvätt så börjar de umgås. Ronnie spelar nästan varje kväll. På olika ställen över hela Sverige. Men han säger till Git och hennes väninna.
2: Jag hoppas att ni kan komma och hälsa på mig om du vill.